Şuun 2026-njy ýylyň 19-njy sentýabry duşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkary wagt boýunça sagat 8. Talam gadyrly dinleýijiler, TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline goýy berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün eferden berilýän goýy berilşimizi Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 üçinni türk saat 4A'dan 10092 MHz ýygylyklardan horizontal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gadarly dinleyijiler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmunyny eşitdirýäris. Erdoğan, Stambul howa menziliniň 4-nji gonulgysy halkary ara bagrynçylygy artdyrar diýdi. Rusiýa Britaniýanyň Ukraina berýän ýara kömegi sebäpli ingliz diplomaty daşary işler ministrligine çağırdy. Gadarly dinleyijiler, indi bolsa şu beýlik habarlaryň dolu görnüşini eşitdirýäris. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan anına gün İstanbul Hova Menzilinin 4. konulgusunun ve koşmaça maya koyumların açılış davarasına katnaştı. Prezident Erdoğan davarada edin çıkışına İstanbul Hova Menzilinin 4. konulgusunun halkara ara bağlanışı arttıracaktığını aitti. Erdoğan Türkiye'nin yolukçı katnavının 2026 yılın yanvar-avgust aylarını ödü için alayan 8 aylık doğurdu. 167,5 milyonu yeten aýtdy. Türkiýanyň dünýäniň uçuş mümkinçiligini eýe esasy ýurtlarynyň biri diýilýän Tan Erdoğan, Adalat we Ösüş Partiýasy döwründe hökümetiň soňky 24 ýylda howa menzilleriniň sanyny 26-dan 58-e çykaranlygyny ýatlatdy. Prezident Erdoğan halkymyz bilen birlikde yerleşen sebitimizde ve dünýäde Türkiýäni täsiri gün sayn güýçlenýän ýurt ýagdaýyna getirdik diýdi. Rusya, Britaniýanyň Ukraina berýän ýaraw kömekleri sebäpli ingliz diplomaty daşary işler ministrligine çağırdy. Britaniýanyň

Salam, radio we teatr muştokkory. Şuun bir jemetin sunugat taryhynyňky iň tolgunlarjy ilkinji ädimleriň birine, Orta Ýer deňiziniň kenarına ýazylan teatr eteriniň taryhy başlangyjyna tarap syýahata çykaryz. Demagda Kiper Türk edebiýatyna neşir edilen we çapdan çykan ilkinji teatr eterlen sahnada ilkinji gezek ýaňlanan şol taryhy drama bilen tanışaryz. Bu siyahat bedi 1909-njy ýyla Nikasiýadaky Mirat Zaman çapxanatyna we demagda Kiper Türk Respublikasynyň edebiýatynyň kuwatly galamy Kaýtazzada Mehmet Nazyma alyp barar. Ol bedi ilkinji nutkuk hukmyna safa ýa-da netije ibtila, ýa-ni safa ýa-da howsun aýdy soňa atly pýasa bilen tanyşdyrar. Kiper Türk teatr miratynyň esasy eserleriniň biri hasaplanýan bu ilkinji eseriň titirleriniň aratyna gedilenç etmäge, taryhyň sahnanyň arkasyndaky wakalara aralaşmaga taýarmy? Onu biziň bilen galyň. Bir 1857-nji ýylda Nikasiýada dünýä inen Kaýtazzada Mehmet Nazym bilimini öz dogduk şäheriniňki Rushdie mektebinde tamamlaýar. Ol entek 20 ýaşynda ka edebiýata gyzyklanyp başlaýar we ilkinji goşgularyny ýazýar. 1874-nji ýylda döwlet gullugy bilen Hios adatyna giden Nazym, soňra değişlikde Adana, Stambul, İzmir we Bursa şäherlerine döwlet gullugyny dowam etdirýär. Bir näçe wagt soň öz sewlen döwlet gullugynyň çekilip, demagy Kipra gaýdyp gelýär. Kipra adatyna gaýdyp gelenden soň ýerli metbuatda işçiň çykyş edýär. 1892-nji ýylda täze zaman, 1893-nji ýylda Kipr, soňra Birlik we 1909-njy ýylda Mirat zaman gazetlerine onuň goşgulary hemde edebi ýazgylary çap edilýär. Şahsy durmuşyna Zehra hanym bilen durmuş gurýan Kaýtazzada Nazymyň bu nikadan Galip atly ogly we Hatice atly gyzy bolýar. 1910-njy ýylda Stambula baran mahaly döwrüň öňde barjy edebiýatçylary Recaizade Mahmud Ekrem we Ali Ekrem Bolaýer bilen duşýar. Stambulyň sunugat we edebiýat gurşawyna ýygygydan wagt geçirmegi onuň edebi şahsiýetiniň we ýazgylyk ukybynyň kemaly gelmegine epesli derejede täsir ýetirýär. Kiper Türk edebiýatyna goşgy, teatr we roman janrlaryny ilkinji nuskowy eserlere getiren ýazgy Yadigar Muhammed, Leyli Visal atly romanlary hemde Ademi ihtiyat ýaly hekayat döwrüň edebi mirasynyň baýlaşmagyna uly goşun goşýar. Teatr ugruna bolsa 1909-njy ýylda neşir edilen Safa ýa-da netije ibtila atly pýasasy bilen demagda Kiper Türk sahna edebiýatynyň çap edilen ilkinji nuskasyny döredýär. Onda bu ilkinji eseriň dünýäsine nämeler bolup geçýär? Perde haýty wakalar bilen açylýar. Gelin hemmämiz bilelikde eseriň wakalar ulgamyna gulak asalyň. Hekayanyň dowamyna Mahmud Epenni 17 ýaşyna ýetin ogly Sapany bir paşanyň gyzy bilen öýlenmek isleýär. Emma Sapa bu toýa razy bolmaýar. Mahmud Epenni bu ýagdaýy aýaly Nesime hanym bilen maslahatlaşanda oglunyň Öýüň gyrnagy bizdana aşyk bolanlygyny bilýär. Mahmud Epe

na şorul wagtda başlanýar. Gije garyan zat bolsa pikir ummanynyň kämilleşmegidir. Tarih ýaşaýyş ulgamyna adalatsyzlyga, ýygalaklyga ýa-da käbir adamlaryň höwesler isleklere sebäpli çüýremäge